0: Laudetur Jesus Christus, Christos voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Допомога потребуючим – це нагода зустрітися з Господом, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись із благодійниками зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець прийняв у Ватикані президентку Ісландії. У четвер Папа зустрінеться із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та прийме главу уряду Польщі Дональда Туска. Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників богослужіння з нагоди 50-х роковин руйнів землетрусу на півночі Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення квітневих декретів дикастерії у справах визнання святих. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пошук достатніх ресурсів для допомоги бідним часто викликає розчарування, але не слід йому піддаватися, оскільки такий вид служіння є невід'ємною частиною справжнього християнського життя, а Бог не покидає своїх учнів, особливо в моменти розчарування та сумнівів. Про це розмірковував Папа Лев XIV у промові, з якою він у понеділок 4 травня звернувся до членів Адміністративної ради католицької мережі харитативних організацій, національної організації, що представляє приблизно 170 місцевих осередків, які діють у країні та об'єднані в мережу під назвою Catholic Charity Network, що є відповідником Карітасу в інших країнах. У своєму слові Святіший Отець звернув увагу на те, що під час великоднього періоду ми перечитуємо біблійні розповіді про те, як Господь являвся своїм апостолам, допомагаючи започаткувати справу євангелізації та запевняючи у тому, що буде з ними до кінця світу. Як це сталося з апостолами та первісною церквою, звіщення Євангелія через піклування про вбогих і потребуючих завжди виявлятиме певні труднощі, як на особистому, так і на інституційному рівні, сказав він, вказуючи на виклики, пов'язані з тим, щоби знаходити достатні ресурси, показувати іншим, що це інтегральна частина справжнього християнського життя, не знеохочуючись тоді, коли не вдається допомагати так, як нам хотілося б. Саме тоді, коли ми мусимо рахуватися з цими перешкодами, ми повинні навчитися чути голос Ісуса, який знову повторює «Я з вами завжди», – мовив Папа, підкреслюючи, що також і сьогодні Ісус наближається до своїх учнів, щоби супроводжувати, особливо в моменти розчарування та сумнівів, як у випадку з апостолом Томою чи з учнями з Емауса. Саме тому я заохочую вас і ваші благородні зусилля та дякую вам за готовність далі здійснювати служіння співчуття, особливо щодо найменших серед нас, дітей нашого Господа. Роблячи це, ви старайтеся знаходити рішення для нелюдських ситуацій, полегшувати страждання окремих людей і сімей та зменшувати тягар тих, кого гнітять труднощі та конфлікти. Вів далі Святіший Отець, зауваживши, що за всіх цих обставин їхньою спонукою повинна бути Христова любов, що означає нести іншим матеріальну допомогу з любов'ю та серцем Ісуса, бо саме в цій любові вони знайдуть справжнє полегшення та пошану до своєї гідності. Врешті Папа зазначив, що так само, як любов до ближнього є підтвердженням справжності любові до Бога, так і любити нашого ближнього включає надати йому можливість для справжньої зустрічі з Богом. Ваша праця з потребуючими надає вам унікальну можливість ділитися радістю Воскресіння, і я дякую вам за це свідчення щирої віри. Практична допомога, яку ви та ваші партнерські організації надаєте потребуючим, дає їм змогу відчути Божу любов через вас і відкриває їм шлях до тривалих стосунків з Богом, сказав Лев XIV, нагадуючи, що і для них це є нагодою торкатися Христового тіла, намагаючись розгледіти його та послужити йому в наших братах і сестрах. У понеділок 4 травня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані президентку Республіки Ісландія Галлу Томастодір, яка згодом зустрілася з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як повідомляє Ватиканська прес-служба, було висловлено високу оцінку добрим двостороннім стосункам, підкресливши позитивний внесок місцевого місцевої церкви у сприяння загальному благу суспільства, а особливо молодого покоління. Далі у розмові також зупинилися на питаннях регіонального та міжнародного характеру, особливо щодо конфліктних ситуацій, необхідності діалогу та перспектив миру. Підкреслюючи високоціновану людську та християнську солідарність, проявлену в тих болісних обставинах італійськими та іноземними громадами, папа висловлює сподівання, що пам'ять про цю трагічну подію пробудить оновлені зусилля в поширенні цінностей братерства та любові, читаємо в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Лева XIV учасникам євхаристійного богослужіння, приуроченого до 50-х роковин трагічного землетрусу, що в травні 1976 року забрав майже 1000 життів на теренах історичної області Фріулі, що на сході Північної Італії. В неділю 3 травня понад 5000 вірних зібралися на святу месу в місцевості Джемана дей Фріулі, яка найбільше півстоліття тому постраждала від стихії. Євхаристійну молитву очолив кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї та голова єпископської конференції Італії. А перед її початком місцевий єпископ Рікардо Ламба зачитав телеграму, яку кардинал П'єтро Паролін надіслав на його ім'я, зазначаючи, що папа Лев XIV духовно приєднується до євхаристійного богослужіння, яке є даниною пам'яті численних жертв, а також знаком вдячності тим, хто з різних країн поспішив на допомогу, підтримавши невтомну працю місцевих громад, що дозволило швидко відновити життя та провести зразкову відбудову, яка стала прикладом громадянського відродження. Запевнивши у своїй молитовній згадці про тих, хто втратив життя, звертаючи слова втіхи до сімей, які досі несуть на собі сліди розлуки з близькими, Святіший Отець ввіряє все населення Фріулі материнському заступництву Діви Марії та святих покровителів Гермагорад і Фортуната, охоче уділяючи апостольське благословення як запоруку постійної Божої допомоги.
1: Понеділок, 27 квітня, папа Лев XIV прийняв префекта дикастерії у справах визнання святих кардинала Марчелло Семераро. Під час аудієнції Святіший Отець схвалив для проголошення декрети цього відомства, що стосуються різних стадій дослідження життя та обставин смерті кандидатів на прославу. Першим у цьому переліку зазначено декрет про визнання мучеництва слуг Божих Естаніславу Ортегі Гарсії та 48 сподвижників, ченців Інституту братів християнської освіти, як також дієцезіального священика отця Мануеля Беренгера К'юзелли, убитих з ненависті до віри між липнем і листопадом 1936 року в різних місцях Каталонії в контексті антирелігійного переслідування в Іспанії. Це означає, що вже найближчим часом вони можуть бути проголошені блаженними. В наступному декреті йдеться про визнання жертвування життям слуги Божого Педро Мануеля Саладо де Альби, іспанського мир'янина-місіонера, який загинув 5 лютого 2012 року в Атакамес в Еквадорі. Ця нова форма процесу прослави стосується тих вірних, які спонукувані любов'ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо, приймаючи неминучу і передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. Педро загинув, рятувавши дітей, яких почала затягувати водоверть. Він негайно кинувся у воду, врятував 7 дітей, але на березі помер. Для беатифікації в цьому випадку наступним моментом має бути чудо за його заступництвом. Чудо потрібне для проголошення блаженними трьох слуг Божих, щодо яких схвалені декрети про визнання геройськості їх чеснот. Це італійська боса кармелітка Марія Елетта від Ісуса Катерина Трамацолі, голландська черниця Терезія Іссельдейк та італійська черниця Рафаела де Джованна.
0: У четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийме державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в Апостольському палаці у Ватикані. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу після вчорашніх попередніх повідомлень у медіа. Державний секретар уже зустрічався з папою 18 травня минулого року під час святої меси з нагоди початку Петрового служіння. Того дня разом із Рубіо був присутній також віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Наступного дня, 19 травня, відбулася двохстороння зустріч між Левом XIV та Венцом і Рубіо. Як повідомляє прес-служба, того ж четверга папа прийме у Ватикані прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС Андрієм Кульчицьким, Іваном Яценко та Юрієм Бучком. У середу 29 квітня вони разом з іншими чорнобильцями взяли участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пане Іване, яким чином ваша участь у ліквідації аварії на ЧАЕС вплинула на ваше життя, на життя вашої родини?
2: Ну, щоб так ми задумувалися про наше здоров'я і про життя, такого, можна сказати, не було. Всі жили простим життям, як всі остальні. Ніхто навіть і не говорив, і не думав говорити, що я ліквідатор, а ти не ліквідатор там. По здоров'ю дуже сильно почало сприйматися десь років через 15. Нас просто після диспансеризації всіх ложили поголовно на стаціональне лікування, і з-за того почались на службі проблеми. Командири наші почали говорити, що хлопці, давайте щось робіть, оформляйтеся на групи інвалідності, на все таке. Документів вистачає, так як у кожного були вже записані довольно. Виписки, ну, лікували постійно, ну, як військовослужбовців. І прийшлося тоді, в 98-му році, оформляти групу інвалідності. Ну, були такі періоди, що дуже погано було зі здоров'ям, серцево-судинні захворювання, опорний апарат, коліна стріляють, ноги набрякають і все остальне. Із-за того, як правило, основна маса пожежних пішли на групи інвалідності. Таким чином, сім'я майже втратила годувальника, тому що спочатку пенсії були зовсім нікчемні, десь половину зарплати тої, що отримував. Ну, старалися якось виживати. В ті буремні годи 90-ті вся країна була в напруженні. Україна стала вільною, самостійною. Ну, дожили до цього часу, слава Богу.
1: Пане Андрію, що би ви хотіли розповісти про свій досвід ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?
3: Ми повернулися з Афганістана, в Кандагарі літали ми там, 82-3. Дуже тяжкі умови, 65 градусів жари і пізніше. І коли сталася та біда, ну то була субота, ми всі знаємо, і тоді прозвучала тривога, і нас перші 4 борта пішли зразу в Чернігов. Одна ескадрилля пішла повністю, і ті борта вже не повернулися з Чорнобиля. Тоді ми почали утримувати і переучуватися в Ростові-на-Дону, і почали утримувати вертольоти Мі-26. І ті вертольоти у нас зараз були задіяні на Чорнобиль. У нас було 9 бортів, опергрупа. 9 вертольотів Мі-26, і були восьмерки, 24-ки, РХР, які літали на замір радіації. В той час навіть були солдати строкової служби, яких зібрали із всіх регіонів і військових частин, де була авіація. І ті солдати літали на замір радіації. У мене навіть є багато фотографій, коли зависав вертольот Мі-8, і солдат висовував такий прибор раз в день. Але заміри проводились в залежності від поштовху. Ми казали, коли Чорнобиль дихає, і воно йдуть виброси, як ми кажемо. Тоді вертольот зависав, на початках було 4-5 замірів. Така робота велася, і люди набрали дуже багато радіації. На превеликий жаль, у нас такий товариш був, Єроменко Іван, він зразу через 2 місяці осліп. Він покійний вже давно.
1: Коли вас направляли на цю службу, вам не пояснювали ризики?
3: Не то, що не пояснюю, у нас є навіть фотографії, ми збирали гриби. Ми на площадку прилетіли, назбирали 2 40-літрових грибів. Прилетіли в Овруч, столові такі протвіні були, ми їх нажарили салом. І десь чоловік 25 нас було, ми то поїли. На другий день та сама ситуація, бо дуже були гриби, білі, страшні були гриби. Так, ми по площадках літали, а вже на третій день прилетіли, і вже ті гриби не жарились. Ми вже зрозуміли, що ті гриби, вони мали такий привкус дуже багатий. Ну, хто був в Чорнобилі, знає, там сама атмосфера, саме повітря, вона мало особистий такий привкус. Але вже в грибах було зовсім інше, тим більше лікарі проводили роботу. А так ми не відчували, радіація не кусала. Радіація не кусала, і ти її не відчуваєш. Ми мали багато, нам як льотному составу міняли кожен день нові комбінезони. Ми прилетіли, зразу в малейках милися, або нас посо було на аеродромі воруч і переодівали. Ми ніхто не дивилися на ті прибори. Я там 3 місяці був, то нас лікар, коли видавав день виписки, була субота. Я пам'ятаю, я взяв так карточку до зублучень, така книжечка була, а там було написано більше 25 рентген. Якщо більше 25 рентген, нас зразу направляли в Москву, госпіталя. І тому, хто мав менше, той міг бути в профілакторіях, санаторії. Тому в той же день ми домовились всі, звичайно, за щось, і принесли ті книжки, і нам зробили записи менше.
4: Пане Юрію, до вас запитання, як до психіатра і психолога. Яким чином це незнання, необізнаність впливає на резистентність людини, на здатність реагувати на небезпеку?
5: Прекрасне запитання, зміст якраз дуже глибинний в тому, що якщо людина не знає про свою хворобу, їй легше живеться до якогось відповідного періоду. З одної сторони, оце перебування в стресових переживаннях, тому що ой, я отримав чи отримала ту дозу, що зі мною тепер буде, онкологія і так далі, і так далі. Це значно пригнічувало. Тому з одного боку, якщо подивитися на цю ситуацію, приховування насправді того, що може бути, які наслідки, воно в той час носило якийсь позитивний характер. З іншої сторони, ми завжди, як лікарі, говоримо про мінімізацію шкоди. Тобто, якщо вже не можна уникнути тої шкоди, то хоча б знати, скільки, як часто приймати душ. Ви тепер розповідаєте про вертольот і шноркель, це надо мною літало тоді. І ми казали, станція пихкає, бо після того там якимось порошком цей пісок.
3: Патоку ми називали.
5: Там я втратив свої очі, грубо кажучи. Так ось, мінімізація шкоди. Ніхто не хотів говорити. По-перше, всі боялися чого? Самого страшного, паніки. І тому, але такі злочини, як демонстрація 1 травня у Києві, так? То, що люди там жили, харчувалися, не розуміли, що до чого. Я знаю, що ми ходили там по мовочні пункти, стояли військові такі палатки, і один раз приймаємо душ, бо треба було змивати себе цю пилюку, а душ не працює, коли відкрутили, а там жабка. Тобто наш солдатик, який мав чекати чергу біля артезіанського тої труби, забирати чисту воду, назмивати, він кинув річка Уж, там протікає, коли прибиті, кинув Уж, понабирав тої води, і ми, ніби втікаючи від радіаційної пилюки, отримали ще більшу радіаційну навантаження з тої води. Але, і ще раз повторюся, ми не можемо пояснити чисто з фізіологічної точки зору, чому там хтось помер, хтось загинув, а хтось, слава Богу, живе до цього часу. Мабуть, є якась сила, яка є, яка думає про нас, яка захищає нас.
4: Пане Андрію, війна в Україні триває вже 5-й рік. Наскільки вам вдається все ж таки зберігати також увагу до теми чорнобильців?
3: Тема війни для мене дуже болюча тема. У мене діти військові, у мене син військовий, учасник бойових дій, зараз там не бере трубки, у мене невістка військова, у мене з родини є, які загиблі. Тема війни в Україні для чорнобильців – теж болюча тема. У нас багато чорнобильців, які воюють, які на фронті. Є діти чорнобильців, які мали посвідчення, ті, які не досягли ще 60-річного віку, і хто був солдатом строкової служби. Вони ще на фронті, у нас є багато загиблих, є поранені, є загиблі, є в полоні. От навіть з нами приїхала жінка, якийсь син в полоні, і батько чорнобилець. Є чорнобильці навіть такі, які, маючи групу інвалідності чорнобильську, пішли воювати. Є такі, що вони мали статус дитячу групу інвалідності, вони її не підтвердили, бо були на фронті, їх не відпустили. Вони пішли на фронт, вони втратили групу інвалідності, тому що не мали виписок. І зараз

0: Laudetur Jesus Christus, Christos Voskres. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Допомога потребуючим – це нагода зустрітися з Господом, сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись із благодійниками зі Сполучених Штатів Америки. Святіший Отець прийняв у Ватикані президентку Ісландії. У четвер Папа зустрінеться із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та прийме главу уряду Польщі Дональда Туска. Через державного секретаря Святого Престолу кардинала П'єтро Пароліна Святіший Отець привітав учасників богослужіння з нагоди 50-х роковин руйнівного землетрусу на півночі Італії. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також представлення квітневих декретів дикастерії у справах визнання святих. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василіанин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Пошук достатніх ресурсів для допомоги бідним часто викликає розчарування, але не слід йому піддаватися, оскільки такий вид служіння є невід'ємною частиною справжнього християнського життя, а Бог не покидає своїх учнів, особливо в моменти розчарування та сумнівів. Про це розмірковував Папа Лев XIV у промові, з якою він у понеділок 4 травня звернувся до членів Адміністративної ради Католицької мережі харитативних організацій, національної організації, що представляє приблизно 170 місцевих осередків, які діють в Україні та об'єднані в мережу під назвою Catholic Charity Network, що є відповідником Карітасу в інших країнах. У своєму слові Святіший Отець звернув увагу на те, що під час великоднього періоду ми перечитуємо біблійні розповіді про те, як Господь являвся своїм апостолам, допомагаючи започаткувати справу євангелізації та запевняючи у тому, що буде з ними до кінця світу. Як це сталося з апостолами та первісною церквою, звіщення Євангелія через піклування про вбогих і потребуючих завжди виявлятиме певні труднощі, як на особистому, так і на інституційному рівні, сказав він, вказуючи на виклики, пов'язані з тим, щоби знаходити достатні ресурси, показувати іншим, що це інтегральна частина справжнього християнського життя, не знеохочуючись тоді, коли не вдається допомагати так, як нам хотілося б. Саме тоді, коли ми мусимо рахуватися з цими перешкодами, ми повинні навчитися чути голос Ісуса, який знову повторює «Я з вами завжди», – мовив Папа, підкреслюючи, що також і сьогодні Ісус наближається до своїх учнів, щоби супроводжувати, особливо в моменти розчарування та сумнівів, як у випадку з апостолом Томою чи з учнями з Емауса. Саме тому я заохочую вас і ваші благородні зусилля та дякую вам за готовність далі здійснювати служіння. Жіння співчуття, особливо щодо найменших серед нас, дітей нашого Господа. Роблячи це, ви старайтеся знаходити рішення для нелюдських ситуацій, полегшувати страждання окремих людей і сімей та зменшувати тягар тих, кого гнітять труднощі та конфлікти. Вів далі Святіший Отець, зауваживши, що за всіх цих обставин їхньою спонукою повинна бути Христова любов, що означає нести іншим матеріальну допомогу з любов'ю та серцем Ісуса, бо саме в цій любові вони знайдуть справжнє полегшення та пошану до своєї гідності. Врешті Папа зазначив, що так само, як любов до ближнього є підтвердженням справжності любові до Бога, так і любити нашого ближнього включає надати йому можливість для справжньої зустрічі з Богом. Ваша праця з потребуючими надає вам унікальну можливість ділитися радістю Воскресіння, і я дякую вам за це свідчення щирої віри. Практична допомога, яку ви та ваші партнерські організації надаєте потребуючим, дає їм змогу відчути Божу любов через вас і відкриває їм шлях до тривалих стосунків з Богом, сказав Лев XIV, нагадуючи, що і для них це є нагодою торкатися Христового тіла, намагаючись розгледіти його та послужити йому в наших братах і сестрах. У понеділок 4 травня Папа Лев XIV прийняв у Ватикані президентку Республіки Ісландія Галлу Томастодір, яка згодом зустрілася з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, в супроводі архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як повідомляє Ватиканська прес-служба, було висловлено високу оцінку добрим двостороннім стосункам, підкресливши позитивний внесок місцевого місцевої церкви у сприяння загальному благу суспільства, а особливо молодого покоління. Далі у розмові також зупинилися на питаннях регіонального та міжнародного характеру, особливо щодо конфліктних ситуацій, необхідності діалогу та перспектив миру. Підкреслюючи високоціновану людську та християнську солідарність, проявлену в тих болісних обставинах італійськими та іноземними громадами, папа висловлює сподівання, що пам'ять про цю трагічну подію пробудить оновлені зусилля в поширенні цінностей братерства та любові, читаємо в телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Лева XIV учасникам євхаристійного богослужіння, приуроченого до 50-х роковин трагічного землетрусу, що в травні 1976 року забрав майже 1000 життів на теренах історичної області Фріулі, що на сході Північної Італії. В неділю 3 травня понад 5000 вірних зібралися на святу месу в місцевості Джемана дей Фріулі, яка найбільше півстоліття тому постраждала від стихії. Євхаристійну молитву очолив кардинал Матео Дзупі, архієпископ Болоньї та голова єпископської конференції Італії. А перед її початком місцевий єпископ Рікардо Ламба зачитав телеграму, яку кардинал П'єтро Паролін надіслав на його ім'я, зазначаючи, що папа Лев XIV духовно приєднується до євхаристійного богослужіння, яке є даниною пам'яті численних жертв, а також знаком вдячності тим, хто з різних країн поспішив на допомогу, підтримавши невтомну працю місцевих громад, що дозволило швидко відновити життя та провести зразкову відбудову, яка стала прикладом громадянського відродження. Запевнивши у своїй молитовній згадці про тих, хто втратив життя, звертаючи слова втіхи до сімей, які досі несуть на собі сліди розлуки з близькими, Святіший Отець ввіряє все населення Фріулі материнському заступництву Діви Марії та святих покровителів Гермагорад і Фортуната, охоче уділяючи апостольське благословення як запоруку постійної Божої допомоги.
1: Понеділок, 27 квітня, папа Лев XIV прийняв префекта дикастерії у справах визнання святих кардинала Марчелло Семераро. Під час аудієнції Святіший Отець схвалив для проголошення декрети цього відомства, що стосуються різних стадій дослідження життя та обставин смерті кандидатів на прославу. Першим у цьому переліку зазначено декрет про визнання мучеництва слуг Божих Естаніславу Ортегі Гарсії та 48 сподвижників, ченців Інституту братів християнської освіти, як також дієцезіального священика отця Мануеля Беренгера К'юзелли, убитих з ненависті до віри між липнем і листопадом 1936 року в різних місцях Каталонії в контексті антирелігійного переслідування в Іспанії. Це означає, що вже найближчим часом вони можуть бути проголошені блаженними. В наступному декреті йдеться про визнання жертвування життям слуги Божого Педро Мануеля Саладо де Альби, іспанського мир'янина-місіонера, який загинув 5 лютого 2012 року в Атакамес в Еквадорі. Ця нова форма процесу прослави стосується тих вірних, які спонукувані любов'ю, героїчно віддали своє життя за ближнього, добровільно та свідомо, приймаючи неминучу і передчасну смерть з наміром наслідувати Ісуса. Педро загинув, рятувавши дітей, яких почала за тягувати водоверть. Він негайно кинувся у воду, врятував 7 дітей, але на березі помер. Для беатифікації в цьому випадку наступним моментом має бути чудо за його заступництвом. Чудо потрібне для проголошення блаженними 3 слуг Божих, щодо яких схвалені декрети про визнання геройськості їх чеснот. Це італійська боса кармелітка Марія Елетта від Ісуса Катерина Трамацолі, голландська черниця Терезія Іссельдейк та італійська черниця Рафаела де Джованна.
0: У четвер, 7 травня, папа Лев XIV прийме державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо в Апостольському палаці у Ватикані. Про це повідомила прес-служба Святого Престолу після вчорашніх попередніх повідомлень у медіа. Державний секретар уже зустрічався з папою 18 травня минулого року під час святої меси з нагоди початку Петрового служіння. Того дня разом із Рубіо був присутній також віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Наступного дня, 19 травня, відбулася двохстороння зустріч між Левом XIV та Венцом і Рубіо. Як повідомляє прес-служба, того ж четверга папа прийме у Ватикані прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС Андрієм Кульчицьким, Іваном Яценко та Юрієм Бучком. У середу 29 квітня вони разом з іншими чорнобильцями взяли участь у загальній аудієнції з папою Левом XIV. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови. Пане Іване, яким чином ваша участь у ліквідації аварії на ЧАЕС вплинула на ваше життя, на життя вашої родини?
2: Ну, щоб так ми задумувалися про наше здоров'я і про життя, такого, можна сказати, не було. Всі жили простим життям, як всі остальні. Ніхто навіть і не говорив, і не думав говорити, що я ліквідатор, а ти не ліквідатор там. По здоров'ю дуже сильно почало сприйматися десь років через 15. Нас просто після диспансеризації всіх ложили поголовно на стаціональне лікування, і з-за того почались на службі проблеми. Командири наші почали говорити, що хлопці, давайте щось робіть, оформляйтеся на групи інвалідності, на все таке. Документів вистачає, так як у кожного були вже записані довольно. Виписки, ну, лікували постійно, ну, як військовослужбовців. І прийшлося тоді, в 98-му році, оформляти групу інвалідності. Ну, були такі періоди, що дуже погано було зі здоров'ям, серцево-судинні захворювання, опорний апарат. Коліна стріляють, ноги набрякають і все остальне. Із-за того, як правило, основна маса пожежних пішли на групи інвалідності. Таким чином, сім'я майже втратила годувальника, тому що спочатку пенсії були зовсім нікчемні, десь половину зарплати тої, що отримував. Ну, старалися якось виживати. В ті буремні годи 90-ті вся країна була в напруженні. Україна стала вільною, самостійною. Ну, дожили до цього часу, слава Богу.
1: Пане Андрію, що би ви хотіли розповісти про свій досвід ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС?
3: Ми повернулися з Афганістана, в Кандагарі літали ми там, 82-3. Дуже тяжкі умови, 65 градусів жари. І пізніше, і коли сталася та біда, ну то була субота, ми всі знаємо, і тоді прозвучала тривога, і нас перші 4 борта пішли зразу в Чернігов. Одна ескадрилля пішла повністю, і ті борта вже не повернулися з Чорнобиля. Тоді ми почали утримувати і переучуватися в Ростові-на-Дону, і почали утримувати вертольоти Мі-26. І ті вертольоти у нас зараз були задіяні на Чорнобиль. У нас було 9 бортів, опергрупа. 9 вертольотів Мі-26, і були восьмерки, 24-ки, РХР, які літали на замір радіації. В той час навіть були солдати строкової служби, яких зібрали із всіх регіонів і військових частин, де була авіація. І ті солдати літали на замір радіації. У мене навіть є багато фотографій, коли зависав вертольот Мі-8, і солдат висовував такий прибор раз в день. Але заміри проводились в залежності від поштовху. Ми казали, коли Чорнобиль дихає, і воно йдуть виброси, як ми кажемо. Тоді вертольот зависав, на початках було 4-5 замірів. Така робота велася, і люди набрали дуже багато радіації. На превеликий жаль, у нас такий товариш був, Єроменко Іван, він зразу через 2 місяці осліп. Він покійний вже давно.
1: Коли вас направляли на цю службу, вам не пояснювали ризики?
3: Не то, що не пояснюю, у нас є навіть фотографії, ми збирали гриби. Ми на площадку прилетіли, назбирали 2 40-літрових грибів. Прилетіли в овруч, столові такі протвіні були, ми їх нажарили салом. І десь чоловік 25 нас було, ми то поїли. На другий день та сама ситуація, бо дуже були гриби, білі, страшні були гриби. Та, ми по площадках літали, а вже на третій день прилетіли, і вже ті гриби не жарили. Ми вже зрозуміли, що ті гриби, вони мали такий привкус дуже багатий. Ну, хто був в Чорнобилі, знає, там сама атмосфера, саме повітря, вона мало особистий такий привкус. Але вже в грибах було зовсім інше, тим більше лікарі проводили роботу. А так ми не відчували, радіація не кусала. Радіація не не кусала, і ти її не відчуваєш. Ми мали багато, нам як льотному составу міняли кожен день нові комбінезони. Ми прилетіли, зразу бо малейках милися, або нас ПСО було на аеродромі воруч і переодівали. Ми ніхто не дивилися на ті прибори. Я там 3 місяці був, то нас лікар, коли видавав день виписки, була субота. Я пам'ятаю, я взяв так карточку до зублучень, така книжечка була, а там було написано більше 25 рентген. Якщо більше 25 рентген, нас зразу направляли в Москву, госпіталя. І тому, хто мав менше, той міг бути в профілакторіях, санаторії. Тому в той же день ми домовились всі, звичайно, за щось, і принесли ті книжки, і нам зробили записи менше.
4: Пане Юрію, до вас запитання, як до психіатра і психолога. Яким чином це незнання, необізнаність впливає на резистентність людини, на здатність реагувати на небезпеку?
5: Прекрасне запитання, зміст якраз дуже глибинний в тому, що якщо людина не знає про свою хворобу, їй легше живеться до якогось відповідного періоду. З одної сторони, оце перебування в стресових переживаннях, тому що ой, я отримав чи отримала ту дозу, що зо мною тепер буде, онкологія і так далі, це значно пригнічувало. Тому, з одного боку, якщо подивитися на цю ситуацію, приховування насправді того, що може бути, які наслідки, воно в той час носило якийсь позитивний характер. З іншої сторони, ми завжди, як лікарі, говоримо про мінімізацію шкоди. Тобто, якщо вже не можна уникнути тої шкоди, то хоча б знати, скільки, як часто приймати душ. Ви тепер розповідаєте про вертольот і шноркель, це надо мною літало тоді. І ми казали, станція пихкає, бо після того там якимось порошком цей пісок.
3: Патоку ми називаємо.
5: Там я втратив свої очі, грубо кажучи. Так ось, мінімізація шкоди. Ніхто не хотів говорити. По-перше, всі боялися чого? Самого страшного, паніки. І тому, але такі злочини, як демонстрація 1 травня у Києві, так? То, що люди там жили, харчувалися, не розуміли, що до чого. Я знаю, що ми ходили там по мовочні пункти, стояли військові такі палатки, і один раз приймаємо душ, бо треба було змивати себе цю пилюку, а душ не працює, коли відкрутили, а там жабка. Тобто наш солдатик, який мав чекати чергу біля артезіанського тої труби, забирати чисту воду, назмивати, він кинув річка Уж, там протікає, коли прибиті, кинув Уж, понабирав тої води, і ми, ніби втікаючи від радіаційної пилюки, отримали ще більшу радіаційну навантаження з тої води. Але, і ще раз повторюся, ми не можемо пояснити чисто з фізичної точки зору, чому там хтось помер, хтось загинув, а хтось, слава Богу, живе до цього часу. Мабуть, є якась сила, яка є, яка думає про нас, яка захищає нас.
4: Пане Андрію, війна в Україні триває вже 5-й рік. Наскільки вам вдається все ж таки зберігати також увагу до теми чорнобильців?
3: Тема війни для мене дуже болюча тема. У мене діти військові, у мене син військовий, учасник бойових дій, зараз там не бере трубки, у мене невістка військова, у мене з родини є, які загиблі. Тема війни в Україні для чорнобильців теж болюча тема. У нас багато чорнобильців, які воюють, які на фронті. Є діти чорнобильців, які мали посвідчення, ті, які не досягли ще 60-річного віку, і хто був солдатом строкової служби. Вони ще на фронті, у нас є багато загиблих, є поранені, є загиблі, є в полоні. От навіть з нами приїхала жінка, якийсь син в полоні, і батько чорнобилець. Є чорнобильці навіть такі, які, маючи групу інвалідності чорнобильську, пішли воювати. Є такі, що вони мали статус дитячу групу інвалідності, вони її не підтвердили, бо були на фронті, їх не відпустили. Вони пішли на фронт, вони втратили групу інвалідності, тому що не мали виписок. І зараз їм ніхто не продовжує. Але я хочу сказати, що така проблема існує. Треба її якось всім разом нам вирішувати, ту проблему, яка сьогодні є перед суспільством чорнобильців, ті, які є на захисті батьківщини.
4: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Христос Воскрес! Лаудетур Єсус Христос!»

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Генеральний секретаріат Синоду опублікував чергову частину напрацювань дослідницьких робочих груп. Організаційний комітет наступного Світового дня молоді в Сеулі оголосив імена 5 святих покровителів. У Ватикані приготували посібник про те, як жити цілісною екологією в сім'ї. Ватиканська обсерваторія повідомила про присвоєння імен 4 астероїдам. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У вівторок 5 травня Генеральний секретаріат Синоду опублікував чергову частину напрацювань дослідницьких робочих груп, які були створені у період між двома сесіями 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів на тему «Задля синодальної церкви сопричастя, участь і місія». Йдеться про першу частину звіту дослідницької групи номер 7, яка займалася темою «Деякі аспекти постаті та служіння єпископа в місіонерсько-синодальній перспективі», а зазначена частина стосується критеріїв відбору кандидатів у єпископи. Йдеться також про звіт дослідницької групи номер 9 «Богословські критерії та синодальні методи спільного розпізнання щодо нових нагальних доктринальних, душпастерських і етичних питань». Ці два звіти, як зазначив генеральний секретар Синоду кардинал Маріо Грек, торкаються серця церковного життя. У першій частині підсумкового звіту дослідницької групи номер 7 розглядається питання відбору кандидатів у єпископи як моменту справжнього церковного розпізнання під проводом Святого Духа в атмосфері молитви та слухання. У цьому процесі, як зазначається, повинні брати участь місцева церква разом із своїм єпископом, єпископи церковної провінції або єпископської конференції, а також апостольський нунцій, який, на думку групи, теж повинен відзначатися синодальним і місіонерським духом. Кінцевий звіт дослідницької групи номер 9 пропонує зміну парадигми у підході церкви до найскладніших доктринальних, душпастерських та етичних питань. Відправною точкою є біблійний образ – 10 і 15 розділи «Діянь апостолів», які показують, як можна цінувати культурну різноманітність, не зраджуючи новизну Євангелія. Перший важливий вибір стосується термінології. Група вважала за краще говорити про нові питання, а не спірні, оскільки метою є не стільки вирішення проблеми, як будування спільного блага через навернення у стосунках, спільне навчання та прозорість.
1: Місцевий організаційний комітет наступного Світового дня молоді, який на міжнародному рівні відбудеться у 2027 році в Сеулі, оголосив імена 5 святих покровителів, представивши їх як приклад віри для молоді та провідників через свідчення їхнього життя та духовності. Ними стали Іван Павло ІІ, засновник Світового дня молоді, якого пам'ятають за увагу до молоді, сім'ї та гідності людського життя, Андрій Кім Тегон та його сподвижники, перший корейський католицький священник, символ віри та мужності, закатований у молодому віці, Франческа Северо Кабріні, місіонерка, відома своїм піклуванням про мігрантів та вбогих, Жозефіна Бахіта, рабиня, яка отримала свободу і стала черницею, свідок надії, свободи та віри, перетвореної через страждання. Карло Акутіс – юний святий цифрової епохи, чиє життя залишається зразком цифрової євангелізації. Цей вибір має тривалу історію. Процес відбору розпочався наприкінці 2024 року з загальнонаціонального опитування серед молоді, працівників молодіжного душпастерства та виховників, після чого організаційний комітет у Сеулі провів оцінку кандидатів і зробив остаточний вибір. Згодом, як йдеться у повідомленні, група молодих волонтерів протягом 2 місяців вивчала життя та духовність 5 святих покровителів. Через обговорення та спільні роздуми молоді люди підготували спеціальну молитву та символ для кожного святого, щоб виразити особливе свідчення, яке кожен із них дає сучасній молоді. Святі покровителі відіграють ключову роль у підготовці кожного світового дня молоді, зазначив кардинал Кевін Фарел, префект дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя. На його думку, вони запрошують молодь, наставників і душпастерів до роздумів над даром Божого покликання, над хрещальним, священничим, чернечим і подружнім покликаннями, заохочуючи нас відповідати великодушно і сміливо на покликання слідувати за Христом, який переміг світ, як нагадує тема наступного Світового дня молоді. Кардинал Фарел сподівається, що їхнє свідчення надихне молодь, особливо в умовах, позначених труднощами та переслідуваннями, побачити, що святість – це не віддалений ідеал, а покликання, на яке слід відповісти.
2: Цілісна екологія в житті сім'ї – це назва документа, який спільно підготували Дикастерія служіння цілісному людському розвитку та Дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. У повідомленні про його вихід у світ зазначається, що до написання тексту долучилися богослови, консультанти та подружні пари. У кожному розділі наводяться пояснення, наслідки, питання та пропозиції конкретних дій. Посібник доступний безкоштовно 5 мовами для завантаження з офіційних сайтів або дикастерій. Цінності, що формуються та зростають у сім'ї, становлять той родючий ґрунт, з якого випливає життя суспільства. Тому сім'ї відіграють ключову роль у розвитку та передаванні цінності піклування про наш спільний дім та кожну людину, пишуть у вступі кардинали Майкл Черні та Кевін Фарел, префекти 2 дикастерій. Багато сімей, продовжують вони, вже живуть цим покликанням з відкритим серцем і з надією, якою є Ісус Христос. У сім'ї навчаються жертовності, терпеливості та відданості, прийняття та захисту життя, щоб воно могло розквітнути та повноцінно розвиватися. Цей документ пропонує корисні ідеї для сімей, церковних груп та окремих читачів, щоб допомогти їм долати сучасні екологічні виклики та сприяти цілісному розвитку кожної людини. У першій частині зібрано основні концепції, що ґрунтуються на найважливіших працях Папи Франциска. Друга містить тематичні розділи, що відображають 7 цілей, запозичених з енцикліки «Лаудато Сі» щодо слухання голосу землі, бідних та уразливих, щодо сприяння екологічній економіці, прийняття відповідного способу життя, щодо цілісної екології та освіти та екологічної духовності в сімейній перспективі.
3: Ватиканська обсерваторія повідомила про присвоєння імен 4 астероїдам на честь визначних постатей її історії, серед яких папа Лев XIII, який у 1891 році відновив діяльність обсерваторії. Відповідні назви опубліковані у бюлетені Міжнародного астрономічного союзу. Всі 4 астероїди були відкриті завдяки спільній роботі астронома Казіміраса Черніса та єзуїта отця Річарда Бойла з Ватиканської обсерваторії за допомогою телескопа на горі Грем в Аризоні. Нові назви Джоакіно Печі, Лайс, П'єтро Мафі та Бертіо вшановують також 3 астрономів, пов'язаних із розвитком ватиканської наукової традиції. Папа Лев XIII відновив Ватиканську обсерваторію наприкінці 19 століття. У Моту Пропріо «Ут Мистикам» 1891 року він підкреслив важливість науки для церкви. Саме з його ініціативи обсерваторія стала символом поєднання віри та наукового пошуку. Інші 3 астероїди носять імена людей, які зробили вагомий внесок у розвиток обсерваторії. Лаїс вшановує отця Джузеппе Лаїса, який протягом 3 десятиліть був заступником директора Ватиканської обсерваторії та брав участь у міжнародному проєкті «Мапа неба». П'єтро Мафі названо на честь кардинала П'єтро Мафі, керівника обсерваторії з 1904 до 1931 року, який сприяв передачі її під опіку Товариства Ісуса. Бертіо увічнює пам'ять єзуїта Флорана Константа Бертіо, піонера комп'ютерного аналізу астрономічних даних та досліджень структури Чумацького шляху. Усі назви були затверджені робочою групою з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу. Після відкриття астероїди отримують тимчасові позначення, а згодом постійні номери та офіційні імена. Сьогодні Ватиканська обсерваторія продовжує наукову традицію, започатковану ще у 19 столітті. Її діяльність поєднує астрономічні дослідження з міжнародною співпрацею та використанням сучасних технологій спостереження.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Христос Воскрес! Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, в нинішній програмі пропонуємо вашій увазі розповідь про богопосвячених жінок, які посвячують себе найбільш маргіналізованим верствам суспільства – жінкам, що стали жертвами торгівлі людьми та віл ініфікованим. У цьому світі, водночас благословенному і пораненому, деякі люди живуть із вірусом імунодефіциту у мовчанні, обтяжені внутрішнім стражданням, страхом відторгнення, соромом за свій стан і тягарем чужих осудів. Агнос ВІЛ залишається подвійним випробуванням, фізичним болем і стигматизацією. Тому багато людей воліють мовчати, приховувати свій стан, боячись, що їх відштовхнуть рідні чи суспільство. Завдяки медичній підтримці та духовному супроводу через групу «Подруги Софії» ці богопосвячені жінки перетворюють відчай на новий початок. Ця група офіційно виникла у 2019 році. Під опікою Святої Марії Магдалини Софії Барат хворих з гідністю називають «Подругами Софії» у справжній духовній родині, вільній від стигматизації. Свята Марія Магдалина Софія Барат заснувала згадане товариство Пресвятого Серця Ісуса, метою якого є виховання дівчат. Натхнені харизмою цього товариства, символу милосердної любові Ісуса, сестри приймають людей, які живуть із вірусом імунодефіциту, не осуджуючи їх. Завдяки простим щоденним жестам та уважному вислуховуванню сестри допомагають зрозуміти, що хвороба не визначає цінність людини. Ця допомога сестер Пресвятого Серця Ісуса полягає у збереженні людської гідності перед обличчям хвороби, надаючи моральну та матеріальну підтримку як дорослим, так і дітям, які ще не усвідомлюють свого стану. Якщо людина не приймає свого становища, життя в таких умовах іноді спричиняє психологічні проблеми. Сестра Марі Паскалін, як безпосередня відповідальна особа, уважно вислуховує, щоб зміцнити самооцінку та стійкість перед обличчям цієї хвороби. Отож, крім духовного, морального та психологічного супроводу, хворим надають матеріальну допомогу, яка допомагає їм підтримувати себе у формі та не страждати від голоду під час лікування. Серед подруг Софії є пані Нушка, якій зараз 35 років. Вона погодилася розповісти свою історію. Вона народилася ВІЛ-ініфікованою, заразившись вірусом від матері, яка померла через кілька років після її народження. Вона – друга з трьох дітей. Усі вони хворіли і росли, не усвідомлюючи свого стану. Ми не знали про наше становище. У районі люди говорили – це діти, чия мама померла від ВІЛ-СНІДу, згадує вона. Наймолодший у родині, на жаль, не вижив. Неприйняття з боку родини та суспільства залишило в ній глибокі рани. Залишена сама на себе, Нушка пережила період великого страждання, припинила лікування та занурилася в депресію. «Я більше не хотіла жити», – зізналася вона. Як і багато інших, вона сприймала свій статус як ганьбу, тягар, який неможливо винести. Зустріч Нушки з сестрою Мері Паскалін Екосоні стала вирішальним моментом у її житті. Пані Нушка, яку прийняли з повагою та з доброзичливістю, вислухали, не засуджуючи і не звинувачуючи. Поступово віднайшла надію. «Ця зустріч стала промінцем надії. Я відновила сили і вирішила жити», – свідчить вона. Завдяки цій підтримці Нушка відкрила для себе обличчя церкви, яка піклується, підбадьорює та відновлює. Шлях до одужання був нелегким, зізнається Нушка. Вона переживала моменти гніву та бунту. «Я дійшла до того, що засуджувала Бога і насамперед свою матір, коли зрозуміла, як відбувається відбувається передача вірусу, адже вона мала б нас захистити, заявила вона. Сьогодні вона є матір'ю 3-річного хлопчика, який є ВІЛ-негативним завдяки суворому медичному контролю. Незважаючи на те, що батько її сина відмовився від нього і пішов, вона продовжує свій шлях з мужністю та гідністю. Тепер Нушка займається просвітницькою роботою, закликаючи людей регулярно приймати ліки та відповідально ставитися до міжособистісних стосунків, щоб захистити своє життя та життя інших. Вона стала голосом тих, хто не має голосу, і вдячна тим, хто повернув їй надію. Вона зрозуміла, що серце Ісуса приймає всіх, і що іноді нам бракує лише мужності повернутися до цього серця. Зі слів пані Нушки випливає, що жодна людина не визначається своєю хворобою. У цьому благословенному і пораненому світі любов, що втілюється на практиці, беззастережна відкритість та співчуття перетворюють рани на шляхи надії. Наступна розповідь поведе нас на вулиці Мехіко, мегаполісу, позначеного глибокими контрастами, нерівністю, бідністю, маргіналізацією та системним насильством, від якого страждають цілі верстви населення. Серед багатьох вразливих груп, що блукають цими вулицями, є жінки, які через різні життєві обставини опинилися у пастці проституції. За кожною з цих жінок стоять складні історії, часто позначені насильством, покинутістю, відсутністю можливостей та виключенням уже з раннього віку. Зіткнувшись із цією реальністю, сестри обладки Найсвятішого Відкупителя щодня виходять на вулиці, також і вночі, беручи на себе ризики, які несе ця місія. Їхнє завдання – бути поруч, вислуховувати, супроводжувати та пропонувати присутність, яка дарує гідність. Їхній погляд не судить і не розпитує про минуле, він визнає людину та її гідність. Саме в цьому контексті Люсія Еррера, що належить до місіонерської спільноти Вербум Деї, була запрошена до співпраці з сестрами-обладками, щоб ділитися з цими жінками Божим Словом. Її свідчення підтверджує щось надзвичайно важливе. Навіть у найважчих обставинах людське серце залишається відкритим для Бога. З самого початку, розповідає вона, мене вразила відкритість і чуйність цих жінок до Божого Слова, як вони сприймають Боже милосердя та Його близькість посеред настільки важких умов, яких вони живуть. Обладки наближаються до цих жінок у місцях, де вони працюють, і запрошують їх до заходів, де вони отримують загальноосвітню підготовку, навчаються грамоті, отримують медичну допомогу, психологічну підтримку та формуються у вірі. Кожна з них проходить свій особистий шлях. Деякі з них здатні розвиватися і знаходити інші форми життя. Для інших це складніше, але у будь-який момент вони знаходять у сестер-обладок місце, де їх приймають і допомагають, де вони вчаться відкривати свою гідність як людей і як жінок, а також приймати власні рішення, зазначила місіонерка, підкреслюючи, що за таких обставин Боже Слово стає джерелом надії та внутрішнього зцілення. Люсія розповідає про особливо значущий досвід, який проливає світло на цей шлях. Одного разу під час реколекцій напередодні Різдва я читала вголос і допомагала жінці, яка не вміла читати, зорієнтуватися в тексті. Наприкінці я запитала її, що вона побачила чи відчула, стоячи перед воротами Вифлеєму. Вона відповіла, що бачила Марію, яка вручила їй дитя і сказала, що дуже її любить. Цей досвід нагадує слова Ісуса, коли Він стверджує, що повії та митарі випередять багатьох у Небесному Царстві. Спільна праця сестер-облаток та Люсії Ерреріас є живим свідченням того, що означає бути церквою, яка виходить назовні. Церквою, яка не чекає у безпечних місцях, а ризикує, йдучи до людських периферій. Це зустріч з поглядом Ісуса, який і сьогодні проходить вулицями через тих, хто наважується дивитися так, як дивиться Він. Сьогодні, як ніколи раніше, наше суспільство має навчитися цього погляду. Погляду, який перетворює не лише того, на кого дивляться, а й того, хто наважується дивитися з точки зору Божого серця. Ви слухали українську програму з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Генеральний секретаріат Синоду опублікував чергову частину напрацювань дослідницьких робочих груп. Організаційний комітет наступного Світового дня молоді в Сеулі оголосив імена п'яти святих покровителів. У Ватикані приготували посібник про те, як жити цілісною екологією в сім'ї. Ватиканська обсерваторія повідомила про присвоєння імен чотирьом астероїдам. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У вівторок, 5 травня, Генеральний секретаріат Синоду опублікував чергову частину напрацювань дослідницьких робочих груп, які були створені у період між двома сесіями 16-ї звичайної загальної асамблеї Синоду єпископів на тему «Задля синодальної церкви сопричастя, участь і місія». Йдеться про першу частину звіту дослідницької групи номер 7, яка займалася темою «Деякі аспекти, постаті та служіння єпископа в місіонерсько-синодальній перспективі», а зазначена частина стосується критеріїв відбору кандидатів у єпископи. Йдеться також про звіт дослідницької групи номер 9 «Богословські критерії та синодальні методи спільного розпізнання щодо нових нагальних, доктринальних, душпастерських і етичних питань». Ці два звіти, як зазначив генеральний секретар Синоду кардинал Маріо Грек, торкаються серця церковного життя. У першій частині підсумкового звіту дослідницької групи номер 7 розглядається питання відбору кандидатів у єпископи як моменту справжнього церковного розпізнання під проводом Святого Духа в атмосфері молитви та слухання. У цьому процесі, як зазначається, повинні брати участь місцева церква разом із своїм єпископом, єпископи церковної провінції або єпископської конференції, а також апостольський нунцій, який, на думку групи, теж повинен відзначатися синодальним і місіонерським духом. Кінцевий звіт дослідницької групи номер 9 пропонує зміну парадигми у підході церкви до найскладніших доктринальних, душпастерських та етичних питань. Відправною точкою є біблійний образ – 10 і 15 розділи «Діянь апостолів», які показують, як можна цінувати культурну різноманітність, не зраджуючи новизну Євангелія. Перший важливий вибір стосується термінології. Група вважала за краще говорити про нові питання, а не спірні, оскільки метою є не стільки вирішення проблеми, як будування спільного блага через навернення у стосунках, спільне навчання та прозорість.
1: Місцевий організаційний комітет наступного Світового дня молоді, який на міжнародному рівні відбудеться у 2027 році в Сеулі, оголосив імена п'яти святих покровителів, представивши їх як приклад віри для молоді та провідників через свідчення їхнього життя та духовності. Ними стали Іван Павло ІІ, засновник Світового дня молоді, якого пам'ятають за увагу до молоді, сім'ї та гідності людського життя, Андрій Кім Тегон та його сподвижники, перший корейський католицький священник, символ віри та мужності, закатований у молодому віці, Франческа Северо Кабріні, місіонерка, відома своїм піклуванням про мігрантів та вбогих, Жозефіна Бахіта, рабиня, яка отримала свободу і стала черницею, свідок надії, свободи та віри, перетвореної через страждання. Карло Акутіс – юний святий цифрової епохи, чиє життя залишається зразком цифрової євангелізації. Цей вибір має тривалу історію. Процес відбору розпочався наприкінці 2024 року з загальнонаціонального опитування серед молоді, працівників молодіжного душпастерства та виховників, після чого організаційний комітет у Сеулі провів оцінку кандидатів і зробив остаточний вибір. Згодом, як йдеться у повідомленні, група молодих волонтерів протягом 2 місяців вивчала життя та духовність п'яти святих покровителів. Через обговорення та спільні роздуми молоді люди підготували спеціальну молитву та символ для кожного святого, щоб виразити особливе свідчення, яке кожен із них дає сучасній молоді. Святі покровителі відіграють ключову роль у підготовці кожного Світового дня молоді, зазначив кардинал кардинал Кевін Фарел, префект дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя. На його думку, вони запрошують молодь, наставників і душпастерів до роздумів над даром Божого покликання, над хрещальним, священничим, чернечим і подружнім покликаннями. Заохочуючи нас відповідати великодушно і сміливо на покликання слідувати за Христом, який переміг світ, як нагадує тема наступного Світового дня молоді. Кардинал Фарел сподівається, що їхні свідчення надихне молодь, особливо в умовах, позначених труднощами та переслідуваннями, побачити, що святість – це не віддалений ідеал, а покликання, на яке слід відповісти.
2: Цілісна екологія в житті сім'ї – це назва документа, який спільно підготували Дикастерія служіння цілісному людському розвитку та Дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. У повідомленні про його вихід у світ зазначається, що до написання тексту долучилися богослови, консультанти та подружні пари. У кожному розділі наводяться пояснення, наслідки, питання та пропозиції конкретних дій. Посібник доступний безкоштовно 5 мовами для завантаження з офіційних сайтів або дикастерій. Цінності, що формуються та зростають у сім'ї, становлять той родючий ґрунт, з якого випливає життя суспільства. Тому сім'ї відіграють ключову роль у розвитку та передаванні цінності піклування про наш спільний дім та кожну людину, пишуть у вступі кардинали Майкл Черні та Кевін Фарел, префекти двох дикастерій. Багато сімей, продовжують вони, вже живуть цим покликанням з відкритим серцем і з надією, якою є Ісус Христос. У сім'ї навчаються жертовності, терпеливості та відданості, прийняття та захисту життя, щоб воно могло розквітнути та повноцінно розвиватися. Цей документ пропонує корисні ідеї для сімей, церковних груп та окремих читачів, щоб допомогти їм долати сучасні екологічні виклики та сприяти цілісному розвитку кожної людини. У першій частині зібрано основні концепції, що ґрунтуються на найважливіших працях Папи Франциска. Друга містить тематичні розділи, що відображають 7 цілей, запозичених з енцикліки «Лаудато Сі» щодо слухання голосу землі, бідних та уразливих, щодо сприяння екологічній економіці, прийняття відповідного способу життя, щодо цілісного

0: відкриті завдяки спільній роботі астронома Казіміраса Черніса та єзуїта отця Річарда Бойла з Ватиканської обсерваторії за допомогою телескопа на горі Грем в Аризоні. Нові назви Джоакіно Печі, Лайс, П'єтро Мафі та Бертіо вшановують також трьох астрономів, пов'язаних із розвитком ватиканської наукової традиції. Папа Лев XIII відновив Ватиканську обсерваторію наприкінці 19 століття. У Моту Пропріо «Ут Мистикам» 1891 року він підкреслив важливість науки для церкви. Саме з його ініціативи обсерваторія стала символом поєднання віри та наукового пошуку. Інші три астероїди носять імена людей, які зробили вагомий внесок у розвиток обсерваторії. Лаїс вшановує отця Джузеппе Лаїса, який протягом трьох десятиліть був заступником директора Ватиканської обсерваторії та брав участь у міжнародному проєкті «Мапа неба». П'єтро Мафі названо на честь кардинала П'єтро Мафі, керівника обсерваторії з 1904 до 1931 року, який сприяв передачі її під опіку Товариства Ісуса. Бертіо увічнює пам'ять єзуїта Флорана Константа Бертіо, піонера комп'ютерного аналізу астрономічних даних та досліджень структури Чумацького шляху. Усі назви були затверджені робочою групою з номенклатури малих тіл Міжнародного астрономічного союзу. Після відкриття астероїди отримують тимчасові позначення, а згодом постійні номери та офіційні імена. Сьогодні Ватиканська обсерваторія продовжує наукову традицію, започатковану ще у 19 столітті. Її діяльність поєднує астрономічні дослідження з міжнародною співпрацею та використанням сучасних технологій спостереження.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Христос Воскрес! Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі радіослухачі, в нинішній програмі пропонуємо вашій увазі розповідь про богопосвячених жінок, які посвячують себе найбільш маргіналізованим верствам суспільства – жінкам, що стали жертвами торгівлі людьми та віл ініфікованим. У цьому світі, водночас благословенному і пораненому, деякі люди живуть із вірусом імунодефіциту у мовчанні, обтяжені внутрішнім стражданням, страхом відторгнення, соромом за свій стан і тягарем чужих осудів. Агноз ВІЛ залишається подвійним випробуванням, фізичним болем і стигматизацією. Тому багато людей воліють мовчати, приховувати свій стан, боячись, що їх відштовхнуть рідні чи суспільство. Завдяки медичній підтримці та духовному супроводу через групу «Подруги Софії» ці богопосвячені жінки перетворюють відчай на новий початок. Ця група офіційно виникла у 2019 році. Під опікою Святої Марії Магдалини Софії Барат хворих з гідністю називають «Подругами Софії» у справжній духовній родині, вільній від стигматизації. Свята Марія Магдалина Софія Барат заснувала згадане товариство Пресвятого Серця Ісуса, метою якого є виховання дівчат. Натхнені харизмою цього товариства, символу милосердної любові Ісуса, сестри приймають людей, які живуть із вірусом імунодефіциту, не осуджуючи їх. Завдяки простим щоденним жестам та уважному вислуховуванню сестри допомагають зрозуміти, що хвороба не визначає цінність людини. Ця допомога сестер Пресвятого Серця Ісуса полягає у збереженні людської гідності перед обличчям хвороби, надаючи моральну та матеріальну підтримку як дорослим, так і дітям, які ще не усвідомлюють свого стану. Якщо людина не приймає свого становища, життя в таких умовах іноді спричиняє психологічні проблеми. Сестра Марі Паскалін, як безпосередня відповідальна особа, уважно вислуховує, щоб зміцнити самооцінку та стійкість перед обличчям цієї хвороби. Отож, крім духовного, морального та психологічного супроводу, хворим надають матеріальну допомогу, яка допомагає їм підтримувати себе у формі та не страждати від голоду під час лікування. Серед подруг Софії є пані Нушка, якій зараз 35 років. Вона погодила розповісти свою історію. Вона народилася ВІЛ-ініфікованою, заразившись вірусом від матері, яка померла через кілька років після її народження. Вона – друга з трьох дітей. Усі вони хворіли і росли, не усвідомлюючи свого стану. Ми не знали про наше становище. У районі люди говорили – це діти, чия мама померла від ВІЛ-СНІДу, згадує вона. Наймолодший у родині, на жаль, не

Пежив неприйняття з боку родини та суспільства залишило в ній глибокі рани. Залишена сама на себе, Нушка пережила період великого страждання, припинила лікування та занурилася в депресію. «Я більше не хотіла жити», – зізналася вона. Як і багато інших, вона сприймала свій статус як ганьбу, тягар, який неможливо винести. Зустріч Нушки з сестрою Мері Паскалін Екосоні стала вирішальним моментом у її житті. Пані Нушка, яку прийняла з повагою та з доброзичливістю, вислухали, не засуджуючи і не звинувачуючи, поступово віднайшла надію. «Ця зустріч стала промінцем надії. Я відновила сили і вирішила жити», – свідчить вона. Завдяки цій підтримці Нушка відкрила для себе обличчя церкви, яка піклується, підбадьорює та відновлює. Шлях до одужання був нелегким, зізнається Нушка. Вона переживала моменти гніву та бунту. «Я дійшла до того, що засуджувала Бога, і насам перед свою матір, коли зрозуміла, як відбувається передача вірусу. Адже вона мала б нас захистити», – заявила вона. Сьогодні вона є матір'ю трирічного хлопчика, який є ВІЛ-негативним завдяки суворому медичному контролю. Незважаючи на те, що батько її сина відмовився від нього і пішов, вона продовжує свій шлях з мужністю та гідністю. Тепер Нушка займається просвітницькою роботою, закликаючи людей регулярно приймати ліки та відповідально ставитися до міжособистісних стосунків, щоб захистити своє життя та життя інших. Вона стала голосом тих, хто не має голосу, і вдячна тим, хто повернув їй надію. Вона зрозуміла, що серце Ісуса приймає всіх, і що іноді нам бракує лише мужності повернутися до цього серця. Зі слів пані Нушки випливає, що жодна людина не визначається своєю хворобою. У цьому благословенному і пораненому світі любов, що втілюється на практиці, беззастережна відкритість та співчуття перетворюють рани на шляхи надії. Наступна розповідь поведе нас на вулиці Мехіко, мегаполісу, позначеного глибокими контрастами, нерівністю, бідністю, маргіналізацією та системним насильством, від якого страждають цілі верстви населення. Серед багатьох вразливих груп, що блукають цими вулицями, є жінки, які через різні життєві обставини опинилися у пастці проституції. За кожною з цих жінок стоять складні історії, часто позначені насильством, покинутістю, відсутністю можливостей та виключенням уже з раннього віку. Зіткнувшись із цією реальністю, сестри обладки Найсвятішого Відкупителя щодня виходять на вулиці, також і вночі, беручи на себе ризики, які несе ця місія. Їхнє завдання – бути поруч, вислуховувати, супроводжувати та пропонувати присутність, яка дарує гідність. Їхній погляд не судить і не розпитує про минуле, він визнає людину та її гідність. Саме в цьому контексті Люсія Еррера, що належить до місіонерської спільноти Вербум Деї, була запрошена до співпраці з сестрами-обладками, щоб ділитися з цими жінками Божим Словом. Її свідчення підтверджує щось надзвичайно важливе. Навіть у найважчих обставинах людське серце залишається відкритим для Бога. З самого початку, розповідає вона, мене вразила відкритість і чуйність цих жінок до Божого Слова, як вони сприймають Боже милосердя та Його близькість посеред настільки важких умов, в яких вони живуть. Обладки наближаються до цих жінок у місцях, де вони працюють, і запрошують їх до заходів, де вони отримують загальноосвітню підготовку, навчаються грамоті, отримують медичну допомогу, психологічну підтримку та формуються у вірі. Кожна з них проходить свій особистий шлях. Деякі з них здатні розвиватися і знаходити інші форми життя. Для інших це складніше, але у будь-який момент вони знаходять у сестер-обладок місце, де їх приймають і допомагають, де вони вчаться відкривати свою гідність як людей і як жінок, а також приймати власні рішення, зазначила місіонерка, підкреслюючи, що за таких обставин Боже Слово стає джерелом надії та внутрішнього зцілення. Люсія розповідає про особливо значущий досвід, який проливає світло на цей шлях. Одного разу під час реколекцій напередодні Різдва я читала вголос і допомагала жінці, яка не вміла читати, зорієнтуватися в тексті. Наприкінці я
Марія запитала її, що вона побачила чи відчула, стоячи перед воротами Вифлеєму. Вона відповіла, що бачила Марію, яка вручила їй дитя і сказала, що дуже її любить. Цей досвід нагадує слова Ісуса, коли Він стверджує, що повії та митарі випередять багатьох у Небесному Царстві. Спільна праця сестер Облаток та Люсії Ерреріас є живим свідченням того, що означає бути церквою, яка виходить назовні. Церквою, яка не чекає у безпечних місцях, а ризикує, йдучи до людських периферій. Це зустріч з поглядом Ісуса, який і сьогодні проходить вулицями через тих, хто наважується дивитися так, як дивиться Він. Сьогодні, як ніколи раніше, наше суспільство має навчитися цього погляду. Погляду, який перетворює не лише того, на кого дивляться, а й того, хто наважується дивитися з точки зору Божого серця. Ви слухали українську програму з Ватикану. Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Христос!